0: הוא צריך להאמין שבטח עוד לא נתן ההגיעה הנצרכת לזה.
1: החליפו לנו הכנה.
0: עוד לא קיבל את הכלים.
2: אבל בכדי לקבל הכלים האלו, הכלים להשפיע, יש כאן עמודה הפוכה.
3: 150 לא קורה מה.
2: דרך העולם, לומד איזה מוצא. כל יום שקדם אחד.
3: תגיד אותה, עושה לי ענות.
2: אחד פחות, אחד.
1: אתה מציאות.
2: אחד פחות, אחד יותר. כל אלו שחוצבים את המקצוע, זה שהם רואים שאין הם מתקדמים, לכן הם עוזבים את המקצוע. אלא שהם מתקדמים לאט לאט. הם רואים שכל הפחות,
4: למען אחי ורעי, למען אחי ורעי, למען אחי ורעי.

צר, בינת בשיה ביצני, על מלוכות ינעלני, נפשי ישוב ידחני, במגע לצדק למען שמו, נפשי ישוב ידחני, במגע לצדק למען שמו.

שמחת עולם, ותיק אמונה רחמך, מחוסנה על בנאוב לך, כי זה כמה נחשוף נחשפתי.

שומע תפילות כשומע לביונים אדוני יזכות אבות יגן עלינו נצח ישראל מצרותינו גלינו ומבוא גלות לנו גלינו לנצח על מלך בית אדוני